ز عشق چست دار منم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چون این دادا منی شرارها مثل زیست مثل زیست که فامیلی من آجا